0: У Мінску зараз 17 градусів тепла. По даних Белгідрамету, сьогодні у Беларусі чекається перемінна облачність. На більшій частині території короткочасові дощі, по повднево-західній полові у многих районах навальниці з моцним паривистим вітром, ливнями і градом. Температура повітря від 17 до 25 градусів тепла. У обласних центрах удень чекається. У Гродні 17-19, у Бресті 18-20, у Вітебську 20-22, у Могильові 22-24, у Гомілі 23-25, у столиці до 22 градусів тепла, після обіду короткочасовий дощ і навальниця.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!